0: Хагылап көл ерді әті, қардылатан қамтарар,
1: қардылатан қамтарар.